cukong karo bandungane ya pleng tenan. Ayo. Bar dilaras mulane kuwi. Mulane ya penak. Ayo.